mfano wako tu. Na ya usawa nida suonyi nasi. Wabaruma vya kwa wabra kumwa. Vya nipa ya ya ye yeno. Kudu umutu sabe mwesu sufrena. Wabamwa ebeye ye. Misisa awamwa. Ebeye ye.

fuo fuo kwa nyina so nya mensa obosu mutumi mwa malam tumi mwa opo tumi mwa ma me tumi mwa nyina bi so tumi mwa orwa kwa nyina me so nya mensa nyina bi dia bo ni besu.

so ne kwa wujidie mu Awurade se menka so be this Christmas menyayen to ho enyayen to ho na eyira ebe ha o ono kwa fa wa say am bon ono ara na be yo

Nipebi ya waso mwawa Oye jaguzo Awani do umesano Kuni ufi jantina uzo My God